0: wotre etwa so na obo na chance ye say yekru eba ne sa obete yawo ewo obo mu ho ehunia ma bebre ya deba se ekwan bi eda osophagus ne ne yefono no entemu a eno ye friend lower esophageal sphincter asade no se ye didi na aduane ne koto yefono no mu a emu eto wabra emie biem se ne be ya acid ne momba nti obi a ne de no aye mre no itimi ma acid no eboba ne bo enye ma itimi ma saade yi gate eye mre no ye bobo obi so se ye se ebi eye nyinsen oba fa ye funu a ne ye funu no ye kese no na afi no na e pushi acid no e ma ne ba obi odidi bebre ye didi mroso ye hu se odidi na e hye wo ye funu no bebre a itimi ma acid no e ba obo ye hu se se odidi late odidi na ntempa na wo chia wo hoto ho se wo da eno so timi ma acid no eba ehun se nsanum bebre no ene cigarette smoking ne nyina timi sei sa sphincter no na afia ma acid no egba ba yebo enuane ahoduo bebre wo ho a nipa ye dia ye frefre sa gedi edema ye ho enuane bi a meko wom bebre no aduane a garlic ne ginger ene ejene ewom bebre ye hun se tomatoes udi ne bebre a etimi ema ged na afia chocolate ye hun se soda sa carbonated drinks no soft drinks ahoduo no unum ne bebreya because gas na ewo mu no efrefre acid no e ma etimi eboba yebo afa ye hu yare bi a ye frene se hiatal hernia a ye no so no eye yare a etimi de sa gedi eba ye hu se wo ye obi a wudidi ahohare so ana so obi kra wo a wudidi ne nsuo si ne nchen odi kakra no anu musuo kakra o man meni pa bi a nsuo no 1 liter no odi aduane a je se wo num sa nsuo 1 liter ne ka aduane a wodi ho ansana wayoki ntumo se obedidi awie na nafunu na ahye na chese woje ne ho enje
1: enye papa
0: enye kra enye ideally no ka wudidi wie a some few minutes 30 minutes 1 hour na wanum suo anasa obanum suo no kra ansana wadidi eno no eboa but se wudi nsuo no edidi no aya na emwa etimi ede sa get anasa acid reflux hard bends edeba eno aye hwe nsenkyrene e bededi so obi enya sa I get ya. You who say a bosheshia air number 1. Na bosheshia ni ya ni wo mu ahodo obebre. Ti obi wo ha ne bono e sha se se e hyehye no a. Na afi no etene e ba ne left side ho. Obi wo ha no otene wo nachi. Obi kro wa ne de no ne bono hyehye no. Ne mum na wote yawo mum wo ne bunimu.
1: Ote yawo.
0: Ote yawo pa wo ne bunimu. Bu ha ne bo ano no sei na e dwa no. Ti se de ye de meko anasa rob bi ne ye de asra ne bunimu ho. Bu se na e dwa no. Obi wo ha o regurgitate aduane no nti ye hu regurgitation. Sei ye mwa bi se odwan ne aponche ne na ntwi mu na ye anom regurgitation.
1: Ojapo no pusa ba no
0: normal wesa. Yes. Nti nipa bi wo ha aduane no wo di a wo se na baba na num. Na just was our resumene and na sa waprugu. Obi wa obe didi no mine na eduane ni jinane bo jisa wode ne sa wone minimu na wo fear eduane no e deba.
1: Asimo.
0: Obi wo hokra na obo se na chese ne bono na ye tan. Obi wo timi sha se so obo wa na obi wa no ohuizi te said your asma no. Etimi mo obi kra loose ne voice and opo be sorry no bo se na ne voice no na ye horse. Na ase ne no na atekɔ ne nyina ye nsɛnkyrɛne obi wo ha obo so didi wiepɛ na ne yefuno aye kutu na wo kɛsu obɛ kɛsu no so na aduane ne pampan na sa sometimes aduane ne kra no na ebi eba obi wo ho so kra na wo te sɛ ne minimu ɛyɛ ne nwono de bia oni malaria obɛ cheki malaria na typhoid ɛsɛ ye negative but de bia no na wo te sɛ ne minimu ɛyɛ ne nwono na sɛ nanum kra no ɛyɛ ne nwono ne nyina ye nsɛnkyrɛne a ɛdɛd sɛ wo gɛd ne bi bɛ no ameka sɛ se wo hu san sɛnkyrɛne yi a manen en kai wo sɛ adeɛ no awɔ hɔ akye ɛnya afi na yare no ɛba nti sɛ wo twɛn akɔduru saa symptoms na it means sɛ wonya yare no for some time nti no ɛna ɛma wo san sɛnkyrɛne no na ɔman wada roma ɛnɛ no sɛ kwan da hɔ a yɛbɛhwɛ complications of GERD
1: complications
0: yɛka complications a deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ensunsuanso bɔne a sɛ wan hwɛ na wan tu GERD yase a na ɛtena wo so kyɛ a ɛtumi ɛkɔkɔ fa ba nti yɛ hu GERD ne sɛ ɛyɛ yare tra sɛ me bɔ hyehye me oo mɛkɔ akɔpɛ
1: antase bi ɛndawosa
0: ɛnyɛ tra saa because sɛ ɛkyɛ wɔ ho a ɔma ɛtumi kɔfa cancer kora de ba
1: ei
0: yes ɛtumi de bibi ɛfrɛ ne sɛ esophageal cancer because sɛ esophagus ne mu ɛwɔtere no ɛno na ɛhyɛ aseɛ with esophagitis. So phagitis ni inflammation of the esophagus. To bo se acid no de bi e boba obo na e wotre ho na e ye ho kru.
1: into obu mu ho no ayekuro wo sofa go so no